0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Slušamo Radio Maestral i ja i mama i ja sama.